rohkaudellut niin puhkat. Sotna päivi idis rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuollantu kiedäis min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret takkan mis puhuasiis vuodan. Tiftasin min loakti tämän päivin paluusiste ja luupuresiunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja chatiste herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhtsä talle mitki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi vaina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tyhtsys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahtes on kalka ja jos jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syystimme, misoahpa min raafai, ja parkkaa seimme tjovuhtuu kohtumaa, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on läät, ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanais outas. Herra, millä tuu olomuttu parni siste, varjelyhtsy min nukkudu olomuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai du arap mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtostu riihka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänomalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsi tasamet. Alet alvo min kehtelusai sisaa. Mutta päästi min paha seire, tässä kuule riihtä fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat minun puhkulta leikkiä puoriin päivin. Minun puhre seunaa tuossa.

Go ip mille mumelde de maske bala in. Mon mahtan rohkus pokte bot patjel herralet. Go ip mille smu bellus jahti rahkis mu. De sahtan jasu vehka i veje sorpmet mu. Tan duostan rohka tselki, tan deda noskusis, a tippmil almi riikas imuaris munjelet. Son rähkis muja duarjal buot käino tagainan, son duscha puottai paaruimat njellat vikket muu. Talatni maasa luohti, Tan le Kristus kevsinis, mus jellu rafis voinnat suorossa soisi. Tas jellin mun len gaudnan i altan mihkelet, mu bestan Jesus tiitti mu ipmil rähkistan. Mu Jesus le mu gutni son arpmon chinat mu. Voi muhtu jos mu besti hilifce Jesusan. Te ipmil oudi ihti ten gosse dostasem. Voi muhtu muari ahpai mun vuotjut fertesin. Mu Jesusan les ihkun mu velki eret ir. Ja suttu tolvait passan mus eret varainis. Mun osku bokte atjon sus tuarvo altsessan. Mun ballattalin tarpas vel suttu tuomuske. Ko vaimon pallui shadda go mun len morrasis. Te passi voikna suohka mu outta sistanis. Ja ipmil outti luaittas mu outtas tjorvo min. Son pelus mu suhoutas ja suovat ähtsin mu. Son jenneies mu sielu ja duolastan mu siis. A tippmilies mu gulla ja manas vehketain. Son sai mun jerahka su hervas alma siis. O vare alt mai kvarnjut mun farkka pesasin. Mu vaimon sakka illut ja raamit itmila, ja lavlu sutne kihtus suart mu soptas tal. Tap jäiväs mi mu motjat lebestän Jesusan, ja puop mu laula maksa mu siitä almisleen.